0: 목에 목에 지치워 목에.
1: 아래 キャンチョメのやつ どこに行ったんだ?
2: お! やあボインのバッピーナちゃん 僕のキャンチョメを知らないかな?
3: キャンチョメってやー!
2: ウッドファルガルさん! お! 僕の歌が聞きたいって?
3: ちょ、ありえない!
2: プレゼントするのはバールコファルガルさん!
3: そんなことより私の胸、吠えてみて!
2: いいのかい? どっちから行く?